0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, zdôraznil pápež účastníkom druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
0: Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše Leu 14. koptskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II.
1: To hľadá pravdu, hľadá Boha, povedal svätý otec na Rímskej univerzite La Sapienza.
0: Svedčiť o evanjeliu prostredníctvom jednoty, to je názov editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý vám prinášame.
1: Piatok 15. mája vás z Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leu 14. pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
1: Svätá stolica je pevne presvedčená, že právny štát, prevencia kriminality a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a v jednote, uviedol v príhovore Petrov nástupca a dodal. Skutočné uplatňovanie princípov právneho štátu totiž naďalej zostáva nevyhnutným predpokladom pre komplexný ľudský rozvoj.
0: Pápež tiež poukázal na to, že prevencia a riešenie trestnej činnosti sú úzko prepojené s dodržiavaním a ochranou všeobecných ľudských práv. To si vyžaduje nielen úsilie orgánov presadzovania práva, ale aj angažovanosť celej spoločnosti, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Leu 14. zdôraznil, že Svätá stolica z celého srdca podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť účinný, spravodlivý, humánny a dôveryhodný systém trestného súdnictva, schopný predchádzať výrobe a obchodovaniu s nelegálnymi drogami a bojovať proti tomu. Dodal.
1: Vzhľadom na to, že skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, takéto úsilie musí rovnako zahŕňať prístupy charakterizované vytrvalosťou a milosrdenstvom, zamerané na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Ten istý rešpekt prirodzenej dôstojnosti každého človeka, vrátane tých, ktorí spáchali trestné činy, vylučuje používanie trestu smrti, mučenia a akejkoľvek formy krutého alebo ponižujúceho trestu.
0: Svätý otec tiež prizvukoval, že ľuďom s otročeným závislosťou treba ponúknuť lekárskú pomoc, psychologickú podporu i dlhodobú rehabilitáciu. Takýto multidisciplinárny prístup musí vnímať človeka v jeho celistvosti a nesmie sa obmedzovať len na represívne opatrenia či príliš benevolentné riešenia, zdôraznil pápež a dodal, že týmto spôsobom môžu znovu objaviť a nanovo žiť plnosť svojej Bohom danej dôstojnosti. Petrov nástupca zároveň zdôraznil, že výchova a vzdelávanie je kľúčom k prevencii.
1: V dnešnej dobe, keď sociálne siete tak často šíria nebezpečné dezinformácie, ktoré tieto riziká bagatelizujú, musí výchova začínať v rodine a byť posilňovaná v škole, pričom by sa mali odovzdávať presné vedecké poznatky o ničivých účinkoch omamných látok na mozog, telo, osobné správanie a spoločné dobro spoločenstva.
0: Leu 14. zároveň konštatoval.
1: Chcel by som vyjadriť úctu všetkým príslušníkom bezpečnostných zložiek a členom justície, ktorí pri odvážnom výkone svojich povinností obetovali svoje životy alebo utrpeli zranenia. Ich svedectvo by v nás malo vzbudiť pocity vďačnosti, zodpovednosti a obnoveného odhodlania.
0: Ako pripomenul svätý otec, katolícka cirkev prostredníctvom svojich mnohých inštitúcií po celom svete a na základe svojich dlhoročných skúseností s pomocou ľuďom trpiacim závislosťou je pripravená ešte viac prehlbiť svoje puto plodnej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spoločnej zodpovednosti, môžeme presadzovať politické línie, ktoré skutočne slúžia spoločnému dobru a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka, zdôraznil pápež. Leu 14. účastníkom konferencie zaželal, aby priniesla hojné a trvalé výsledky v oblasti stratégií nadnárodnej spolupráce, účinnej prevencie a skutočnej nádeje.
1: Vatikán, Egypt. Svätý Otec v posolstve patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialogu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví.
0: Dnes bol zverejnený list pápeža Leva XIV. Tavadrosovi II., alexandrijskému pápežovi, koptskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi stolca svätého Marka pri príležitosti slávenia Dňa priateľstva medzi koptmi a katolíkmi.
1: Pápež v liste vyzdvihuje túto významnú iniciatívu, ktorá zišla od samotného patriarchu. V liste píše: Pre nás, kresťanov, priateľstvo nie je neurčitý cit, je v samotnom jadre nášho života a viery. Veď sám náš Pán nás nazýva svojimi priateľmi a učí nás, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
0: Leu 14. uvádza ako vzor priateľstva Kristovo priateľstvo k nám, prostredníctvom ktorého môžeme naďalej spoločne vydávať svedectvo o Božej láske k celému ľudstvu. Vo svojom posolstve ďalej uvádza: Našim cirkvám, ktoré boli oddelené stáročiami nedorozumení, táto púť priateľstva umožnila viesť mimoriadne plodný teologický dialog. Ten sa začal pred viac ako 50 rokmi zásluhou svätého Pavla VI. A pápeža Šenoudu III. Blaženej pamäti.
1: Pápež ďalej pripomína plodnú spoluprácu, ktorá sa od roku 2003 uskutočňuje v rámci Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými cirkvami a dodáva: Som presvedčený, že úvahy uskutočnené pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu znovu prebudia našu túžbu dosiahnuť viditeľnú jednotu cirkvi, ktorá je zakorenená v jednom krste. Vyznávame ju v nicejskom vyznaní viery a úprimne dúfam a modlím sa, raz ju aj dosiahneme.
0: Na záver rímsky biskup vyjadril túžbu, aby sme sa usilovali aj uprostred prebiehajúcich konfliktov o plnú jednotu a aby sme vydávali svedectvo o Kristovi, kniežati pokoja. V závere listu pápež dodáva: Vaša svetosť, keď sa naše cirkvi pripravujú na sviatok Turíc, modlím sa, aby Duch Svätý, prameň a darca všetkých darov, viedol koptov a katolíkov na našej spoločnej púti v pravde a láske smerom k plnému spoločenstvu. Rím. Pápež Leo XIV. Začal svoju včerajšiu návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Pápež okrem iného povedal:
1: Chcel som túto dnešnú návštevu začať práve tu v kaplnke, v tomto krásnom chráme, ktorý je miestom stretnutia s Pánom. Predovšetkým preto, že moja dnešná návšteva je pastoračnou návštevou. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, pozdraviť vás a prežiť spolu krátku chvíľu vo viere. Kto báda, študuje a hľadá pravdu, ten napokon hľadá Boha, stretne Boha a nájde Boha práve v kráse stvorenia, mnohých podobách, do ktorých Boh vložil svoju pečať, vo všetkom, čím sme my sami, predovšetkým ako Boží synovia a céry, stvorenia utvorené na jeho obraz, ale aj v celom jeho stvorení. Dnes je teda krásnou chvíľou zdieľať niečo s univerzitným spoločenstvom v tomto centre štúdia. Myslím, že je najväčším v celej Európe. A preto je naozaj požehnaním a Božím darom byť tu a prežívať tento okamih vo vedomí, že je to Boh, ktorý daroval toto úžasné stvorenie nám všetkým. Prajem vám nielen pekný deň, ale aj dobré štúdium. A nech je čas, ktorý prežívate na tejto univerzite pre každého z vás, skutočným stretnutím s Bohom a s krásou života.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad posolstvom a dopadom prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Červenou niťou magistéria Leva XIV. O misii sú podľa Andreu Tornieliho Ježišove slová: Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Pokoj a jednota cirkvi sú dvoma opakujúcimi sa a základnými témami prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV., ktorý neustále prosí o modlitby za tieto úmysly. Ak sa mier stal naliehavou prioritou pre množiace sa nezmyselné konflikty a postupné oslabovanie medzinárodného práva, jednota cirkvi predstavuje niť, ktorá prechádza celým magistérium rímskeho biskupa, ktorý sa narodil v Chicagu a pôsobil ako misionár v Peru.
0: Spôsob, akým pápež Leo opakovane vyzýva k jednote veriacich v Krista, je mimoriadne významný a nemá nič spoločné s požiadavkou na normalitu či pokoj, ktorý by otupoval rozdiely a možno aj rozdeľoval rozpory. Pápež to jasne vysvetlil vo svojom príhovore ku kardinálom počas mimoriadneho konzistória 7. januára tohto roka, keď pri predstavení koncilovej perspektívy, ktorá bola prijatá počas pontifikátov jeho predchodcov, hovoril o príťažlivosti a citoval slová zosnulého pápeža Benedikta XVI. Z Brazílie. Cirkev, povedal Benedikt, nepraktizuje prozelitizmus, rastie skôr príťažlivosťou. Tak ako Kristus priťahuje všetkých k sebe silou svojej lásky, ktorá vrcholí v obete kríža, tak aj cirkev naplňa svoje poslanie natoľko, nakoľko v spojení s Kristom uskutočňuje každé svoje dielo v duchovnom i praktickom napodobňovaní lásky svojho pána.
1: Svätý otec Leo po pripomenutí, že jeho bezprostredný predchodca pápež František s tým bol v úplnom súlade a viackrát to zopakoval v rôznych súvislostiach, dodal: Dnes sa k tejto téme s radosťou vraciem a zdieľam ju s vami. Pozývam nás, aby sme pozorne vnímali to, čo pápež Benedikt označil za silu, ktorá poháňa tento pohyb príťažlivosti. Touto silou je totiž charis, je to agape, je to Božia láska, ktorá sa stala telom v Ježišovi Kristovi.
0: V tomto príhovore pápež Leo XIV. Zdôraznil, že Kristova láska nás pohýna natoľko, nakoľko nás naplňa, obklopuje a priťahuje. Toto je sila, ktorá priťahuje všetkých ku Kristovi. Jednota priťahuje, rozdelenie rozptyľuje. Zdá sa mi, že to potvrdzuje aj fyzika, v mikrokozme i makrokozme. Pápež potom dodal, aby bola cirkev skutočne misionárska a schopná svedčiť o príťažlivej sile Kristovej lásky, musíme predovšetkým uskutočňovať jeho prikázanie, jediné, ktoré nám dal po umytí nôh učeníkom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa milujte navzájom. Ježišove slová v tejto veci ukazujú jadro misie. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Jednota cirkvi sa teda prejavuje v schopnosti žiť z milosti nové vzťahy s bratmi a sestrami. Prejavuje sa v schopnosti milovať sa navzájom a odpúšťať si, aby sa mohla zaskvieť jednota, ktorá v autenticky prežívanom kresťanskom živote prevyšuje každý rozdiel a každé rozdelenie.
0: Prejavuje sa v schopnosti prekonať napätia a konflikty, uznávajúc, že všetci sme povolaní, všetci sme hriešnici, ktorým bolo odpustené a potrebujú milosrdenstvo. Všetci sme nehodní služobníci, rovnako zaplavení nekonečnou láskou, ktorú sme si nezaslúžili. Prejavuje sa to v schopnosti žiť synodalitu, ktorá nie je ničím iným ako konkrétnym spôsobom života v spoločenstve cirkvi.
1: Práve vtedy, ak kresťanské spoločenstvo takto žije, je príťažlivé. A priťahuje vtedy, keď nie je zahľadené do seba, keď si nemyslí, že žiari vlastným svetlom, alebo napodobňuje marketingové stratégie reklamných agentúr, keď nepodporuje ideologickú polarizáciu.
0: Kresťanské spoločenstvo priťahuje a tak je misionárske, keď prostredníctvom svojej jednoty odráža svetlo niekoho iného, a dokáže všetkým ponúknuť objatie milosrdenstva, ktoré samo najprv zakúsilo a stále zakusuje deň čo deň v stretnutí s Kristom.
1: Jednota cirkvi nie je uniformitou ani obyčajným pokojným spolunažívaním, ale ovocím lásky, ktorá nás obklopuje a chce vyžarovať všade, aby spoločné dobro prevládlo nad individuálnym protagonizmom, spoločenstvo nad rozdelením, miernosť nad aroganciou a slová pokoja nad jazykom nenávisti, ktorý žiaľ zaplavuje veľkú časť digitálneho sveta.
0: Jednota cirkvi sa netýka iba kresťanov a dokonca ani iba veriacich. Pápež Leo to vysvetlil počas svätej omše na začiatku svojho úradu ako nástupcu svätého Petra, keď vyjadril veľkú túžbu po zjednotenej cirkvi, znamení jednoty a spoločenstva, ktorá sa stane kvasom zmiereného sveta. Pozval svet, aby hľadel na Krista, priblížil sa k nemu a počúval jeho jedinú rodinu. V jednom Kristovi sme jedno. Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, ktorí kráčajú inými náboženskými cestami, s tými, ktorí hľadajú Boha, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle, aby sme budovali nový svet, v ktorom bude vládnuť pokoj. V dramatickej hodine dejín ľudstva, vo svete roztrhanom vojnami, je jednota cirkvi proroctvom pokoja pre všetkých.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreu Tornelio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo apoštolskú cestu Svätého Otca Leva 14. do Francúzska. Navštívi aj sídlo UNESCO.
0: Svätý Otec predsedal včera podvečer pohrebnej svätej omši za kardinála Paula Emila Čeriga.
1: Pápež sa vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z Janovskej diecézy a pozbudil ich vytrvalosti vo viere.
0: Leo XIV. Predstaviteľom talianských bank a úverových inštitúcií zdôraznil, že finančný sektor má slúžiť spoločnému dobru, solidarite a človeku, nie iba ekonomickým ukazovateľom.
1: Apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvaldas Kubolkas opisuje mimoriadne intenzívne ruské bombardovanie Ukrajiny z 13. a 14. mája.
0: V Salerne si pripomenuli prenesenie ostatkov svätého Matúša apoštola.
1: V sobotu 16. mája v deň liturgickej spomienky svätého Jána Nepomuckého kňaza a mučeníka vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes oznámilo na pozvanie hlavy štátu a cirkevných autorít krajiny, ako aj generálneho riaditeľa UNESCO, Svätý Otec Leo XIV. Uskutoční apoštolskú cestu do Francúzska od 25. do 28. septembra 2026 a navštívi sídlo spomínanej organizácie.
1: Cesta do Francúzska bude 5. medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, Afrike a Španielsku.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera v homílii počas pohrebnej svätej omše za kardinála Paula Emila Čeriga zamyslel nad kresťanskou nádejou, vernou službou cirkvi a víťazstvom Krista nad smrťou. Zosnulého diplomata svätej stolice predstavil ako človeka viery, ktorý celý svoj život zasvetil budovaniu jednoty a pokoja medzi národmi.
1: Služba diplomata a ešte predtým pastiera cirkvi viedla nášho brata počas mnohých rokov k trpezlivej a obetavej práci s cieľom zhromažďovať národy v jednote, ktorému poslušnosť verila do starostlivosti, pričom čelil aj prekážkam a výzvam, ktoré pápežský zástupca prijíma pre dobro všetkých.
0: Rímsky biskup zdôraznil aj kardinálovú nenápadnú, no vytrvalú prácu pri budovaní jednoty medzi národmi a miestnymi cirkvami.
1: Náš svet potrebuje poslov, ktorí mu pomôžu znovu nájsť dôveru a dobré svedectvo tých, ktorých si Boh vyvolil za svojich služobníkov. Nás môže podporiť v odpovedi na toto volanie.
0: Leo XIV. Zároveň upriamil pozornosť na kresťanský pohľad na smrť a večný život.
1: Tvárou v tvár tajomstvu smrti chceme pripomenúť, že za hranicami udalostí tohto sveta, pre dobro ktorého sme povolaní obetovať sa počas života, sa posledný základ každej našej nádeje nachádza mimo dejín a spočíva vo Veľkej noci Krista v jeho slávnom víťazstve nad hriechom a smrťou.
0: Na záver homílie pápež pripomenul aj biskupské heslo zosnulého kardinála Spes mea Christus, Kristus je moja nádej.
1: Kristus náš pán bol jeho nádejou počas celého života. Nádejou, ktorá ho nesklamala, pretože bola zakorenená v láske, ktorú Boh vložil do jeho srdca skrze Ducha Svätého a ktorá sa dnes pre neho naplňa.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes ráno stretol s birmovancami z Janovskej diecézy, ktorí prišli do Ríma v rámci prípravy na sviatosť birmovania. Vo svojom spontánnom príhovore ich povzbudil, aby zostali verní Kristovi a aktívni vo svojich farských spoločenstvách.
1: Niektorí z vás už sviatosť prijali, iní sa na ňu ešte pripravujú. Je veľmi krásne prijať túto sviatosť, pretože plnosť Ducha Svätého nám dáva nadšenie, silu a schopnosť nasledovať Ježiša Krista, hovoriť Pánovi vždy áno, nebáť sa nasledovať ho s odvahou a žiť vieru vo svete, ktorý nás často chce odviesť ďaleko od Ježiša.
0: Leo XIV. Pripomenul, že jednou z najväčších radostí biskupa je udeľovanie sviatosti birmovania, pretože ide o dar Ducha Svätého, ktorý dáva mladým silu, odvahu a nadšenie nasledovať Ježiša Krista. Birmovancov zároveň upozornil.
1: Niekedy sa totiž stane, že keď biskup udelí birmovanie, dar Ducha Svätého, mladých už nikdy viac nevidí. zmiznú z farnosti. A práve preto vás chcem poprosiť, aby ste venovali osobitnú pozornosť jednému z darov Ducha Svätého, ktorý sa nazýva vytrvalosť.
0: Rímsky biskup vyzval mladých k vytrvalosti vo viere a k budovaniu spoločenstva. Zdôraznil, že kresťanskú vieru nemožno žiť o samote.
1: Vieru totiž nežijeme sami, ale spolu a budovanie vzťahov priateľstva a spoločenstva je spôsobom, ako žiť vytrvalosť ako Ježišovi učeníci.
0: Na záver Birmovancov pápež povzbudil, aby zostali Ježišovými priateľmi, učeníkmi a misionármi vo svojich rodinách, medzi priateľmi i vo farských komunitách.
1: Preto na to nezabudnite. Je krásne prísť do Ríma, je krásne prijať sviatosť, nádherné prijať plnosť Ducha Svätého, ale veľmi dôležité je aj to, aby každý z vás urobil toto predsavzatie, tento prísľub Pánovi, že naozaj chcete pokračovať ako jeho priatelia, jeho učeníci, jeho misionári a chcete vytrvať vo viere.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal dnes do poludnia pracovníkov rôznych talianskych bank a úverových družstiev. Vo svojom príhovore vyzdvihol spoločenskú úlohu finančných inštitúcií, ktoré majú podporovať spravodlivé rozdeľovanie bohatstva a pomoc rodinám i podnikateľom.
1: Vaše finančné inštitúcie totiž rôznymi spôsobmi podporovali spravodlivé zdieľanie a prerozdeľovanie bohatstva medzi jednotlivcami, podnikateľmi a inštitúciami, sprístupňovali jeho využívanie širšiemu okruhu ľudí a oceňovali prínos každého jednotlivca. Ide o spoločenskú úlohu, ktorá sa dobre začleňuje do poslania, ktoré Boh zveril človeku ako správcovi stvorenstva.
0: Pápež upozornil tiež na riziko odosobnenia vo svete digitálnych technológií a vyzval banky, aby aj v modernej dobe zachovali ľudský prístup, solidaritu a charitu ako základ svojho poslania.
1: Duch vašich nadácií všetkým pripomína, že do banky v prvom rade nevstupuje kapitál, ale ľudia, a že za číslami sú ženy a muži, rodiny, ktoré potrebujú pomoc. Za technickými nástrojmi majú aj dnes, rovnako ako v minulosti, cítiť prítomnosť ľudí, pripravených počúvať a túžiacich po dobre.
0: Rímsky biskup vo svojom príhovore zdôraznil.
1: Banky môžu výrazne ovplyvniť štrukturálny vývoj spoločnosti a jej kultúrny rozvoj. Preto je vaša prítomnosť vzácna. Pripomína tým, ktorí sa príliš ľahko uzatvárajú do čisto materiálnych hodnôt a zamieňajú si v živote ciele a prostriedky, že aj vo finančnej oblasti musí byť vždy v centre človek a že aj na tomto pilieri treba budovať alternatívne spoločenské štruktúry, ktoré potrebujeme.
0: V závere pápež povzbudil prítomných, aby pokračovali v podpore rôznych kultúrnych a humanitárnych projektov, zachovávali si svoje povolanie inštitúcií vzájomnej podpory a vždy smerovali svoje úsilie k etike solidarity.
1: Verní svojim koreňom nikdy nezabúdajte na lásku k blížnemu, ale čoraz viac z nej robte hlavné kritérium svojich programových rozhodnutí. Ďakujem za všetko, čo robíte. Pamätám na vás vo svojich modlitbách a zverujúc vás pod ochranu Panny Márie, vám zo srdca udeľujem svoje požehnanie.
0: Ukrajina. Posledné hodiny boli opäť veľmi ťažké pre celú krajinu. Medzi 13. a 14. májom došlo k početným bombardovaniam, povedal vo štvrtok večer 14. mája telefonicky pre Vatikán News apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvaldas Kulbokas.
1: V rozhovore nuncius reflektoval útok, ktorý bol označený za najťažší ruský útok od začiatku vojny s tragickou bilanciou najmenej 24 mŕtvych a 48 zranených len v hlavnom meste vrátane detí.
0: Arcibiskup Kulbokas vysvetlil, že ukrajinské úrady zaznamenali viac ako 1500 diaľkových dronov, ktoré zasiahli západné mesta ako Ivano-Frankivsk, Užhorod a ďalšie, a potom počas noci prišiel na rad Kiev, kde útočili drony a približne 60 rakiet, väčšinou balistických.
1: Nuncius tiež vyjadril veľké znepokojenie nad tým, že v Chersone bolo počas distribúcie humanitárnej pomoci napadnuté aj vozidlo Organizácie spojených národov, patriace Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Podľa neho išlo o jasne označené vozidlo, ktoré sa pohybovalo až potom, čo boli ukrajinské aj ruské úrady vopred informované.
0: Uviedol, že je zrejmé, že ide o zámerné útoky a nie je to prvýkrát. Apoštolský nuncius označil za veľmi znepokojujúce, keď sú humanitárni pracovníci s jasným označením zámerne terčom útokov, aby obyvateľstvo nedostalo pomoc. Arcibiskup tiež povedal, že niektoré úlomky rakiet dopadne na nunciatúru, no bez výrazných škôd na ľuďoch či budovách. Rakety však vytvárajú malé úlomky, povedal a dodal. Niektoré z týchto úlomkov sme našli ešte dnes ráno.
1: Nuncius uviedol, že zostáva v kontakte so svojou sieťou kontaktov a hovoril aj s pátrom Rafaelom Stefurákom, farárom kostola svätého Bazila Veľkého pri baziliánskom kláštore v Kyjeve, ktorý sa nachádza asi 1,5 kilometra od nunciatúry a už niekoľko mesiacov prebiehajú opravy.
0: Arcibiskup Kulbokas vysvetlil, že nedávno opravovali strechu kostola a našli 57 dier spôsobených úlomkami dronov a rakiet za posledné mesiace. Strecha potrebovala opravu, pretože do budovy už výrazne zatekalo. Apoštolský nuncius na Ukrajine naznačil, že situácia je výrazne horšia vo štvrtiach na ľavom brehu rieky Dnieper, kde bolo viac ako 16 obetí počas jednej noci, niekoľko stoviek zranených a takmer polovica mesta zostala opäť bez vody.
1: Tvárou v tvár tejto situácii arcibiskup poznamenal, že oni diskutovali s niektorými diplomatmi, ktorí upozornili, že ak bombardovanie pokračuje s takouto intenzitou, nie je to dobré znamenie. Skôr to naznačuje vôľu pokračovať vo vojne. Všetko, čo môžeme urobiť, uzavrel apoštolský nuncius, je modliť sa za mier.
0: Taliansko. V Salernskej katedrále, postavenej nad hrobom apoštola a evanjelistu svätého Matúša, sa 6. mája uskutočnila slávnostná Eucharistia pri príležitosti sviatku prenesenia jeho ostatkov. Svätej omši predsedal salernský arcibiskup monsignor Andrea Belandi.
1: Vo svojej homílii arcibiskup pripomenul, že prvým prenesením svätého Matúša nebolo jeho premiestnenie relikvií, ale samotné povolanie apoštola. Matúš podľa jeho slov nezostal sedieť vo svojej situácii, ale vstal a nasledoval Krista. Druhý veľký pohyb jeho života nastal po zmrtvých staní, keď odišiel do sveta ohlasovať evanjelium. Arcibiskup zároveň poukázal na to, že kresťanská viera nie je statická ani uzavretá do minulosti. Svätý Matúš sa podľa neho stal svedkom neustáleho vychádzania od solnice ku Kristovi a od Krista k národom.
0: Sviatok prenesenia ostatkov apoštola je v Salerne úzko spojený aj s tradíciou tzv. Manny svätého Matúša. Ide o tekutinu, ktorá sa zbiera pri hrobe apoštola v krypte katedrály. Miestna tradícia ju po stáročia uctieva ako znamenie požehnania spojeného s prítomnosťou svätca.
1: Katedrála v Salerne bola postavená nad hrobom svätého Matúša a v krypte sa dodnes nachádza náhrobný kameň z roku 1081 s latinským nápisom pripomínajúcim znovu nájdenie apoštolových ostatkov za prítomnosti arcibiskupa Alfána, cisára Michala VII. A vojvodu Roberta Guiscarda.
0: Manna sa tradične zbierala pomocou malých strieborných nádob umiestnených pri hrobke apoštola. Po technických problémoch na konci 19. storočia táto tradícia zanikla. Obnovená bola až v roku 2023 po náhodnom objavení čírej tekutiny vo vnútri strieborných nádobiek počas kontroly oltára.
1: Nový obrad zbierania many sa dnes slávi dvakrát do roka, 20. septembra, predvečer sviatku svätého Matúša a 6. mája na sviatok prenesenia jeho relikvií. Tekutina, ktorú

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo apoštolskú cestu Svätého Otca Leva 14. do Francúzska. Navštívi aj sídlo UNESCO.
0: Svätý Otec predsedal včera podvečer pohrebnej svätej omši za kardinála Paula Emila Čeriga.
1: Pápež sa vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z janovskej diecézy a pozbudil ich vytrvalosti vo viere.

0: Autis Martini Arabek.
1: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes oznámilo na pozvanie hlavy štátu a cirkevných autorít krajiny, ako aj generálneho riaditeľa UNESCO, Svätý Otec Leo XIV uskutoční apoštolskú cestu do Francúzska od 25. do 28. septembra 2026 a navštívi sídlo spomínanej organizácie.
0: Cesta do Francúzska bude 5. medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, Afrike a Španielsku.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV sa včera v homílii počas pohrebnej svätej omše za kardinála Paula Emila Cheriga zamyslel nad kresťanskou nádejou, vernou službou cirkvi a víťazstvom Krista nad smrťou. Zosnulého diplomata svätej stolice predstavil ako človeka viery, ktorý celý svoj život zasvetil budovaniu jednoty a pokoja medzi národmi.
2: L'impegno di diplomatico e prima ancora di pastore della chiesa.
0: Služba diplomata a ešte predtým pastiera cirkvi viedla nášho brata počas mnohých rokov k trpezlivej a obetavej práci s cieľom zhromažďovať národy v jednote, ktorému poslušnosť verila do starostlivosti, pričom čelil aj prekážkam a výzvam, ktoré pápežský zástupca prijíma pre dobro všetkých.
1: Rímsky biskup zdôraznil aj kardinálovú nenápadnú, no vytrvalú prácu pri budovaní jednoty medzi národmi a miestnymi cirkvami.
0: Náš svet potrebuje poslov, ktorí mu pomôžu znovu nájsť dôveru a dobré svedectvo tých, ktorých si Boh vyvolil za svojich služobníkov. Nás môže podporiť v odpovedi na toto volanie.
1: Leo XIV. Zároveň upriamil pozornosť na kresťanský pohľad na smrť a večný život.
0: Tvárou v tvár tajomstvu smrti chceme pripomenúť, že za hranicami udalostí tohto sveta, pre dobro ktorého sme povolaní obetovať sa počas života, sa posledný základ každej našej nádeje nachádza mimo dejín a spočíva vo Veľkej noci Krista v jeho slávnom víťazstve nad hriechom a smrťou.
1: Na záver homílie pápež pripomenul aj biskupské heslo zosnulého kardinála Spes mea Christus, Kristus je moja nádej.
2: Christus, Signore nostro.
0: Kristus náš Pán bol jeho nádejou počas celého života. Nádejou, ktorá ho nesklamala, pretože bola zakorenená v láske, ktorú Boh vložil do jeho srdca skrze Ducha Svätého a ktorá sa dnes pre neho naplňa.
1: Vatikán. Svätý Otec sa dnes ráno stretol s birmovancami z Janovskej diecézy, ktorí prišli do Ríma v rámci prípravy na sviatosť birmovania. Vo svojom spontánnom príhovore ich povzbudil, aby zostali verní Kristovi a aktívni vo svojich farských spoločenstvách.
0: Niektorí z vás už sviatosť prijali, iní sa na ňu ešte pripravujú. Je veľmi krásne prijať túto sviatosť, pretože plnosť Ducha Svätého nám dáva nadšenie, silu a schopnosť nasledovať Ježiša Krista, hovoriť Pánovi vždy áno, nebáť sa nasledovať ho s odvahou a žiť vieru vo svete, ktorý nás často chce odviesť ďaleko od Ježiša.
1: Leo XIV. Pripomenul, že jednou z najväčších radostí biskupa je udeľovanie sviatosti birmovania, pretože ide o dar Ducha Svätého, ktorý dáva mladým silu, odvahu a nadšenie nasledovať Ježiša Krista. Birmovancov zároveň upozornil.
0: Niekedy sa totiž stane, že keď biskup udelí birmovanie, dar Ducha Svätého, mladých už nikdy viac nevidí. Zmiznú z farnosti. A práve preto vás chcem poprosiť, aby ste venovali osobitnú pozornosť jednému z darov Ducha Svätého, ktorý sa nazýva vytrvalosť.
1: Rímsky biskup vyzval mladých k vytrvalosti vo viere a k budovaniu spoločenstva. Zdôraznil, že kresťanskú vieru nemožno žiť o samote.
0: Vieru totiž nežijeme sami, ale spolu a budovanie vzťahov priateľstva a spoločenstva je spôsobom, ako žiť vytrvalosť ako Ježišovi učeníci.
1: Na záver birmovancov pápež povzbudil, aby zostali Ježišovými priateľmi, učeníkmi a misionármi vo svojich rodinách, medzi priateľmi i vo farských komunitách.
0: Preto na to nezabudnite. Je krásne prísť do Ríma, je krásne prijať sviatosť, nádherné prijať plnosť Ducha Svätého, ale veľmi dôležité je aj to, aby každý z vás urobil toto predsavzatie, tento prísľub Pánovi, že naozaj chcete pokračovať ako jeho priatelia, jeho učeníci, jeho misionári a chcete vytrvať vo viere.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal dnes do poludnia pracovníka

0: pracovníkov rôznych talianských bank a úverových družstiev. Vo svojom príhovore vyzdvihol spoločenskú úlohu finančných inštitúcií, ktoré majú podporovať spravodlivé rozdeľovanie bohatstva a pomoc rodinám i podnikateľom.
1: Vaše finančné inštitúcie totiž rôznymi spôsobmi podporovali spravodlivé zdieľanie a prerozdeľovanie bohatstva medzi jednotlivcami, podnikateľmi a inštitúciami, sprístupňovali jeho využívanie širšiemu okruhu ľudí a oceňovali prínos každého jednotlivca. Ide o spoločenskú úlohu, ktorá sa dobre začleňuje do poslania, ktoré Boh zveril človeku ako správcovi stvorenstva.
0: Pápež upozornil tiež na riziko odosobnenia vo svete digitálnych technológií a vyzval banky, aby aj v modernej dobe zachovali ľudský prístup, solidaritu a charitu ako základ svojho poslania.
1: Duch vašich nadácií všetkým pripomína, že do banky v prvom rade nevstupuje kapitál, ale ľudia, a že za číslami sú ženy a muži, rodiny, ktoré potrebujú pomoc. Za technickými nástrojmi majú aj dnes, rovnako ako v minulosti, cítiť prítomnosť ľudí, pripravených počúvať a túžiacich po dobre.
0: Rímsky biskup vo svojom príhovore zdôraznil.
1: Banky môžu výrazne ovplyvniť štrukturálny vývoj spoločnosti a jej kultúrny rozvoj. Preto je vaša prítomnosť vzácna. Pripomína tým, ktorí sa príliš ľahko uzatvárajú do čisto materiálnych hodnôt a zamieňajú si v živote ciele a prostriedky, že aj vo finančnej oblasti musí byť vždy v centre človek a že aj na tomto pilieri treba budovať alternatívne spoločenské štruktúry, ktoré potrebujeme.
0: V závere pápež povzbudil prítomných, aby pokračovali v podpore rôznych kultúrnych a humanitárnych projektov, zachovávali si svoje povolanie inštitúcií vzájomnej podpory a vždy smerovali svoje úsilie k etike solidarity.
1: Verní svojim koreňom nikdy nezabúdajte na lásku k blížnemu, ale čoraz viac z nej robte hlavné kritérium svojich programových rozhodnutí. Ďakujem za všetko, čo robíte. Pamätám na vás vo svojich modlitbách a zverujúc vás pod ochranu Panny Márie, vám zo srdca udeľujem svoje požehnanie.
0: Ukrajina. Posledné hodiny boli opäť veľmi ťažké pre celú krajinu. Medzi 13. a 14. májom došlo k početným bombardovaniam, povedal vo štvrtok večer 14. mája telefonicky pre Vatikán News apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvaldas Kulbokas.
1: V rozhovore nuncius reflektoval útok, ktorý bol označený za najťažší ruský útok od začiatku vojny s tragickou bilanciou najmenej 24 mŕtvych a 48 zranených len v hlavnom meste vrátane detí.
0: Arcibiskup Kulbokas vysvetlil, že ukrajinské úrady zaznamenali viac ako 1500 diaľkových dronov, ktoré zasiahli západné mesta ako Ivano-Frankivsk, Užhorod a ďalšie, a potom počas noci prišiel na rad Kiev, kde útočili drony a približne 60 rakiet, väčšinou balistických.
1: Nuncius tiež vyjadril veľké znepokojenie nad tým, že v Chersone bolo počas distribúcie humanitárnej pomoci napadnuté aj vozidlo Organizácie spojených národov, patriace Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Podľa neho išlo o jasne označené vozidlo, ktoré sa pohybovalo až potom, čo boli ukrajinské aj ruské úrady vopred informované.
0: Uviedol, že je zrejmé, že ide o zámerné útoky a nie je to prvýkrát. Apoštolský nuncius označil za veľmi znepokojujúce, keď sú humanitárni pracovníci s jasným označením zámerne terčom útokov, aby obyvateľstvo nedostalo pomoc. Arcibiskup tiež povedal, že niektoré úlomky rakiet dopadne na nunciatúru, no bez výrazných škôd na ľuďoch či budovách. Rakety však vytvárajú malé úlomky, povedal a dodal, niektoré z týchto úlomkov sme našli ešte dnes ráno.
1: Nuncius uviedol, že zostáva v kontakte so svojou sieťou kontaktov a hovoril aj s pátrom Rafaelom Stefurákom, farárom kostola svätého Bazila Veľkého pri baziliánskom kláštore v Kyjeve, ktorý sa nachádza asi 1,5 kilometra od nunciatúry a už niekoľko mesiacov prebiehajú opravy.
0: Arcibiskup Kulbokas vysvetlil, že nedávno opravovali strechu kostola a našli 57 dier spôsobených úlomkami dronov a rakiet za posledné mesiace. Strecha potrebovala opravu, pretože do budovy už výrazne zatekalo. Apoštolský nuncius na Ukrajine naznačil, že situácia je výrazne horšia vo štvrtiach na ľavom brehu rieky Dnieper, kde bolo viac ako 16 obetí počas jednej noci, niekoľko stoviek zranených a takmer polovica mesta zostala opäť bez vody.
1: Tvárou v tvár tejto situácii arcibiskup poznamenal, že o nej diskutovali s niektorými diplomatmi, ktorí upozornili, že ak bombardovanie pokračuje s takouto intenzitou, nie je to dobré znamenie. Skôr to naznačuje vôľu pokračovať vo vojne. Všetko, čo môžeme urobiť, uzavrel apoštolský nuncius, je modliť sa za mier.
0: Taliansko. V Salernskej katedrále, postavenej nad hrobom apoštola a evanjelistu svätého Matúša, sa 6. mája uskutočnila slávnostná Eucharistia pri príležitosti sviatku prenesenia jeho ostatkov. Svätej omši predsedal salernský arcibiskup monsignor Andrea Belandi.
1: Vo svojej homílii arcibiskup pripomenul, že prvým prenesením svätého Matúša nebolo jeho premiestnenie relikvií, ale samotné povolanie apoštola. Matúš podľa jeho slov nezostal sedieť vo svojej situácii, ale vstal a nasledoval Krista. Druhý veľký pohyb jeho života nastal po zmrtvých staní, keď odišiel do sveta ohlasovať evanjelium. Arcibiskup zároveň poukázal na to, že kresťanská viera nie je statická ani uzavretá do minulosti. Svätý Matúš sa podľa neho stal svedkom neustáleho vychádzania od solnice ku Kristovi a od Krista k národom.
0: Sviatok prenesenia ostatkov apoštola je v Salerne úzko spojený aj s tradíciou tzv. Manny svätého Matúša. Ide o tekutinu, ktorá sa zbiera pri hrobe apoštola v krypte katedrály. Miestna tradícia ju po stáročia uctieva ako znamenie požehnania spojeného s prítomnosťou svätca.
1: Katedrála v Salerne bola postavená nad hrobom svätého Matúša a v krypte sa dodnes nachádza náhrobný kameň z roku 1081 s latinským nápisom pripomínajúcim znovu nájdenie apoštolových ostatkov za prítomnosti arcibiskupa Alfána, cisára Michala VII. A vojvodu Roberta Guiscarda.
0: Manna sa tradične zbierala pomocou malých strieborných nádob umiestnených pri hrobke apoštola. Po technických problémoch na konci 19. storočia táto tradícia zanikla. Obnovená bola až v roku 2023 po náhodnom objavení čírej tekutiny vo vnútri strieborných nádobiek počas kontroly oltára.
1: Nový obrad zbierania many sa dnes slávi dvakrát do roka, 20. septembra, predvečer sviatku svätého Matúša a 6. mája na sviatok prenesenia jeho relikvií. Tekutina, ktorú cirkev považuje za prirodzený jav spôsobený vlhkosťou a kondenzáciou, zostáva pre miestnych veriacich symbolom požehnania a duchovnej blízkosti apoštola. Dnes sa rozdáva v malých medailónoch obsahujúcich vatu nasiaknutú tekutinou z posledného odberu. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.